0: っていくか。カラスカートないで朝になる。おはよう、またお茶をください。2杯なら3杯になる。団子が出るか、酒を飲むよ。どうする？
1: Caroline.

案内いたします。この電車はのぞみ号新大阪行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都です。自由席は1号車、2号車、3号車です。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。